Dobro mi je govorila mati, nemoj da ti život bude kazna, sve što želiš ona može dati,

fior me sbeg na maži, kao kad sam dite bija ja. Da mi bude miran san,

0: Ovdje Miles Grupe Hladno pivo.
1: Ja sam Igor Delac.
2: Hi, ja sam Ivana Kindle.
3: Ja sam Jack Holdek.
4: Bok svima, ja sam Kim Verson.
5: Ja sam Marin Rić Ivro.
6: Pozdrav svima, ja sam Mija.
7: Ja sam Pero Galić iz Opće opasnosti, a vi slušate Radio 8.

Noćas će pahulje bilanje prekriti sve moje zle, a tvoja će duša od svilanje po zadnji put oprosti to. Toliko toga još reći, ženima ne mogu to staviti teret još veći.